0: Hæ?
1: Ja, alvorlig talt.
0: Ja, det her blanda koret kan du stikke en viss plass.
1: Blanda koret?
0: Ja.
1: Det her er damekoret. Han så et damekoret.
0: Åh. Ja, men dere prøvde sikkert å bli et blanda kor, men det var vel ingen mannfolk som hattes å være i landet. Nei, og jeg er faktisk for god for det her. Jeg er alt for flink. Og jeg har det som kalles absolutt gehør. Hør nå. Thomas, spill en G. Hey! Det var vanskelig. Kan du spille en C?

0: Er det slutt nå, eller?
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende I adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien to skrapelodd som jeg deler ut en gang I måneden til en av de som vunnet quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube. Forsvingende heter kanalen. Det skikkelig moro, spør du meg. Her I Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til I den meldingen. Andre alternativet, det gratis. Meldingen koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar, forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med dobbelt V. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp I ukes tid I forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her I Forsvingende jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter. Og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene. Du finner plateanmeldelser. Finner alle listene fra Forsvingende toppen. Og du, ikke minst så finner du alle radioprogrammene her I Forsvingende som legges ut via YouTube-linker I sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det adressen på min hjemmeside eller blogg da. Forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også.

Der hørte vi Walter Eriksson med sin kollega Hasse Tellemar fremføre en tango. Bjørns orkester er klar for innsats, og vi lar dem få lov å fremføre vår gamle danseplatt.

Walter Erikssons orkester og Sven Tollefsen sammen fremførte de kort Adelærer Polkett. Anthony, er det en artist fra Nederland som kaller seg? Vi skal lytte på Anthony her i en låt som heter Het macht nie et udit.

Da lytter vi til den nederlandske artisten Anthony. Vi fortsetter med Erkki Friman, han fra Finland. Og da skal vi fremføre en låt som heter Traveling Accordion.

Før jeg går over til en norsk danseband, så tenkte jeg skulle gå en tur til Tyskland. Her skal vi høre på en gruppe som kaller seg for Calimeros. Her skal de synge en låt som heter Sommerstjerne. Her kommer den.

0: Ja, da er jeg endelig på plass i Norge, og det var jo selvfølgelig Ole Ivars vi hørte her. Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg? Skal fortsette videre med dansebandet. Her kommer dem med sommer, sol og varme vinder. Her kommer den.
1: Her går jeg i november, og regnet øser ned. Jeg lengter

Her hørte vi Hans Petter Hansen som sang så vakkert. Sjømann het denne sangen. Jeg skal fortsette videre med Mimix. Her kommer de med Lukk opp ditt hjertedør.

Da skal jeg ta av meg danseskoene og avslutte denne sendinga. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Lakselv spille dansebandmusikk. Håper dere har likt musikken. Jeg skal avslutte denne gangen med Sputnik. Han kommer her med en melodi som heter Anita når jeg lukker mine øyne. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

Jazzen er vidløftig, og hvorfor ikke Kari Svendsen med Sykkelvisen? Kari går til filmen, het det albumet som er gjort for mange år siden. Og han som fant på titel til albumet, det var Knut Borge. Da blir det litt reklame.

Da skal dere få lytte til eminente sangeren Cille Negård. Og hun skal synge for oss titelsporet, At First Light. Og jeg husker når jeg hørte de første tonene fra henne, det var på smug. Og det ganske lenge siden. Men hun har hatt en fantastisk reise den rette veien. Cille Negård. At First Light.

Det var Kari Bremnes som befant seg ombord på Hurtigruta, den melodien der. Hun stod kanskje på kaja så på Hurtigruta da. Dette her, det var en sang hun spilte inn I 2008, som etter min mening en av de aller fineste sangene til Kari Bremnes. Nå skal vi høre Er av Bach, men vi skal høre en ny dansk språkdrakt med en artist som heter Per Parbst. Og Per Parbst, han spilte vel for et par uker siden også her I Thomas Spiller Skandinavisk. I dag skal han synge en sang som heter Skovens Melodi, Skogens Melodi altså. Og den altså basert på melodien Er ifra Bach.

0: Du lytter nu til Radio Mehamn.
1: Kalle kalle gutta gutta gutta i o i o.